0: en na nidik kelo ban an atiyo politics ya pachana ngeo pola jowa me kane kita gino tiyo gini kere jamingi to ana mito te dero nge ni ruru kene otiyo tugere ikin joma arioni amane duoro miro bed mag jo pien kene otugere yot kono pien amano bedo gi pien tiyo tugere kingi omiyo tiyo donyo adiyo me tiyo atime era me wanto tiyo ngeyo uno te dero jo aguni tiyo yero uno ni do yero ntiyo bino barmi LC un mi neno ko di jomela me ke tuni ofi dana me nyen woti woti winyere kin ping timo gini timo gini timo gini obero dana me mir jongi yi wanga bito twala to toge no kir jamal wa pin jamal wa obero gina me yini maho interest on behalf of people da mi di kere kita me mir no mir nti kere ento kita me want you me you kere uganda kan pula jemi ka obino jemi ramo ko po teder pinya ojo inen manen ko peri stocking india woti bino ni inen kita moti ayer kede jo in pe ni ay po po inu dan te woti nungu yo ke ne petia nungu yo ke ne woti nungu yo ke ne wot ko ri nu amana ke ne do nu yo ke so yo ke ne ni ndu ka bi ngato ni mor pe in pe nu ogi no retwali kar mon je no government e beru kitu ene na no so kai ni tu to ri yo ta mare yo ena be du biro te turu na boro ta da ru ber ti yer eno mi ana hayet yon ni wi jema government bin yore pe ni ay do mun ga dar ne ru nu ba andi dia ko bi wu ne ru nu ti ra ma me ti managing wu nu kere yo me na mi mi ru telu bien yo mi bi wu wi ru wi ni en eni wi che na jo tu ri ene ngi bi che na me ngon che na wi lu jo eni yera ma jo kar ni ene do eno ke na gi repore me de bino yera pura wu pe de bino ne ru pura me de bino o ta dara mi ro ko ya wangi pemi yewuna jene ko acho na meta me kapo mi gi nur ina pe bolu ku pien jamo mi uno eno kire me duo ko tetu ndi chame kwanyo na hena me nu bero me uno tere ya mi tun boru pe bino tu ade wi ru ma tu ger ni nu gi na mi ru bin wo ren jotie to ko kere no eno so un ye uno wan wo tene no uno tere ro me ata
1: apoy ma tak
0: doctor kire space speaker la poyo
1: apoy doctor apoy ma tak doctor kale kwa hello
2: baka apoy uno ba
1: poyo
2: mande ikon mechege an kuma mito kuboka titidi ana mito kubitali mipene pe neno guloa makohorchi ya banga taraj kairi nero kakanoro gina kanap tuzole tia kubono wano binu beri kumkano wane mayoku wano wano biu kubitali mkubitali mjim kuhuduwa duwe komi edo yikiri na wano biru wane aprozole kikari chiel kereke anage kiri yunus ge ame kumka kanoru pe ko te ye kayire bi neno obonyo gi obiro kokani ko

0: Yes, kakare, mono muzika chielme liye tukumi, ageni chani, iti itengo Paula Iporro, nye iti lakoten Paula, nye iti tongo nywake koto chwe ni, ageni ngwena uru chwe, ikabeda polu chakanaka uru macha, jote winyabe, kope ngwen, pe kope yot, tunen chalo, jonu ngwena bebe, monda peho peye, in... wano kwa niko pati pinkano kwa piko mjera maelsi waraber kwa unu kuiri mwolo kwa unu kuiri mara pia unu chupuri donguni vile ya chelo reporter bernuweri ni inuwa ni dano tiyo kwa nyofomu kere neba mere nyo kwa nyofomu kere minere nyo dago wana ngimbale kuja kwa nyofomu miko mtotere ni tela totere petia ni yange tutuwa heri kwa nyofomu mikore nyone gini totere munu peka moro peyi munu gini uluoni demokrasi peta miyaha kani tubere mepashu wanpodo ye nuu gini uluoni demokrasi umiru dana menu ulu wakeno yero rombe di jinpe rombe di yo idana moro ni kunjonu temito ngatoni ni kapa pitia chungu ino pe kwa nyofomu kumpapi kaa mini cha chungu pe kwa nyofomu kero mini munu peha moro pe ye eka unu bolu kuira pe kuno koni haa unu ria ria dungi orashele ayete kori bolu nukuira luj ayi nungi weha urdana tek wekoda kemono beri neno kati unu beru mege gire wano tu nene dano ni purramo beri ni chalo mina dano ni penyuru ni yinu beru en endo pat kiri yin kari kuru be nyuale una chiel kuo u kiri timeru u papat do mio pe man mio kiri be telo wada abera papare kinu so wano nero ni man putia bear wano wot kere neno so munu gino luoni internal democracy munu pire tek tuwaru ngato ni amiru gonyo kena hello
1: hello
0: kwa
1: yu nyudune eno chwe
0: bear
1: kwa yu datong miju watama bear
0: aha
1: Tamino tia be. Yani yera la doyona biru ni kita do yindi kubo kere no kado mjini kwa nyifom nungi kwa nyifom bede luor ni kwa nyifom uni baba nungi kwa nyifom uni mama yin kita me yini kwa kere na mjini jwa yeri
0: Paka mara joy komi yes
1: eka da borwa wanda yu ara do bolu kwi kato yu wewe bolu kwi
0: aha
1: bolu kwi bodo utera me beru pashu Nungujo amero kumaru beru kere mwona kiela kiela tijo beru mchoko mwona bono ti mwona deha nguen kano
0: Alo kinu atela teke no?
1: Atela teke meke chaa gino do ati mwere dok miru kota si mwa mwa Ato ala kwa yedi office miru office wiki kama kiel miru yap gini beri trading center
0: Miru office jono yap office trading center kana noro lwa kdujo kara kiel
1: kana noro lwa kdujo kara kiel meka ante humoro tiye kari kumbedi kome pe nungu weho tij burvais nungu bora rana rana wara nungu javidu chi office
0: pe wari office chayere
1: pe wari office chayere kata humo yini ajia mato doko waru guys to waru nungu dofya doko wano bol kuit
0: very good
1: aha na po yu megi
0: po yi aha hello
1: hello
0: eme
1: tiya po yu unyu duone ba
0: unyu kani dite munengo
1: antanti wa tiya be Tama ini kwa buno ber tamora pire teka pe memo mo.
0: Yes.
1: Kom yera mon. Mon miru ye dana me romo telo gi kom.
0: Aha.
1: Kwende